to danso samba, so danso samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Danso samba, danso samba. Vai.